0: til þín.
1: Takk fyrir mig.
2: Hjólatúr í sólskininu og K100 í útvarpinu.
3: Allt er svo það á að vera í sumar.
2: K100.

0: kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: It's oh so quiet.
4: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Eitt mesta úrval landsins af Pallaefni.

0: ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunarmannahelgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
1: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
3: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Einn bolli. Nei. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það.
5: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: 10% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
1: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco saminar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á RB-rúmum.
1: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
3: Fitt sumar, fín rútína. World Class.

0: Vinsala hádegislagborðið okkar er í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
1: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
4: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Langar þig í eitthvað gott? Ostborgari snitsel samlokur og stökkar franskar. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
4: Litla köpun á Íslandi. Já, það er miðbær Selfoss.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
6: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.

0: sykurfylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
2: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
4: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penny.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem fennið sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penni

0: komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger

0: framleiðsla í 40 ár.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sétt að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
3: Ferskt kaffi, kaldir drykkir og girnilegt barsnakk. Komdu við á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
4: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kjaft í mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: það er betri.
1: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
2: Caprisan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Caprisan.
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum, á aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus. Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
8: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
9: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn.

0: framleiðsla í 40 ár.
1: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
4: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðurum Vesló á Facebook.
5: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
6: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Plussi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: um góðar afmælisveislur.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Tætum og trillum og tækinu þennum.
4: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: sjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýraleifar af lakki, rúðum, plasti og grómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fennir sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Kjörfari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
9: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
8: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

þátturast á K100 á laugardegi og það heldur betur fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum í dag. Fordbílaklúbur Íslands að sýna glæsilega fordbíla. Ég heldur verði á svæðinu til 3 í dag. Þó að gera að fara með fjölskyldunum og skoða alla þá glæsilegu fáka sem þarna eru og njóta þess að vera saman í fjölskyldu og hústýragarðinum í laugardalnum.

það eru margir á faraldsfæti þessar mundir, jafnvel á leiðinni til útlanda, talandi ferðir til útlanda, sá hérna auglýsingu sem birtist í morgunblaðinu fyrir 31 ári. Þetta auglýsing frá tösku og hanskabúðinni, þannig verið að auglýsa ferðatöskur á hjólum, takk fyrir kjærlega, loksins á Íslandi. Má krækja þremur töskum saman og draga með annari hendi. Tösku fyrir þá sem ferðast mikið, frábær ending og frábær gæði. Skandinavíu verð, hvorki meirinni minna, en þarna komið til sögunar. Já, ferðatöskur á hjólum. Þetta var 1995,

það er ýmislegt að gerast á þessum ágæta laugardegi. Druslugöngan, hún hófst núna klukkan 2. Ég veit að Múkisson með tónleika á Bolafjalli núna klukkan 3. Reyndar frábær staðsetning en svo á Austurvelli og Ísafirði á morgun klukkan 3. Náttúru tónleikarnir hans, Jakob Birgir sem uppistanda á skrímslasetrinu á Bíldudal í kvöld og Pétur Ben með tónleika í Borganesi í kvöld. En ef þú ert hér í höfuðborginni, þá mikið partí á laugaveginum í portinu hjá Kormáki og Skildi. Við erum að tala tónleika, alvöru tónleika, Rams klukkan 3 og Space Station klukkan 4 og það frítt inn á þessa tónleika eins og áður segir, byrja klukkan 3 þá það Rams og klukkan 4 Space Station í portinu hjá Kormáki og Skildi á laugavegi.

0: Já, hún vakti athygli fréttin í vikunni bandaríkjamanninn John Beatty en hann að standa fyrir mjög sérstakri flugferð þann 12. ágúst næstkomandi þar sem farþegar munu upplifa lengsta mögulega almyrkva í heiminum. Já, þú getur sérst verið í 30.000 feta hæð og upplifað almyrkvan en það kostar sitt að fá sæti í flugvélinni góðu og síðast þegar ég vissi voru tvö sæti laus, annað var ákvað 380.000 og hitt á 660.000 spurning hvort þetta sé gang og gluggasæti kannski örlítið dýrara af, já, af skiljanlegum ástæðum en ef þetta eitthvað sem þú hefur áhuga á að skoða þá held ég að séu allar upplýsingar þetta inn á vefnum hjá Stjörnu Sævari Sólmyrkvi 2026
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Ætlar þú

0: kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
1: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

0: matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró, farmersbistró.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
5: Hluti af fjölskyldinni.

þessi dagur í dag, 25. júli, er ansi stór í gosbrunna sögu okkar Íslendinga. Því að það var á þessum degi fyrir 50 árum síðan að gosbrunnur í syðri hluta Tjarnarinn Reykjavík var vígður formlega en það var sendiherra Bandaríkjanna sem gaf þennan ótrúlega gosbrunn. Veit ekki hvort það sé ennþá í lagi, er ekki góðu lagi með hann ágina gosbrunn sem ég á við fengum fyrir 50 árum síðan. Getum heldur betur fagna þessu í dag og í kvöld.

ég var eitthvað eins að skoða veðurspána og samkvæmt spá Veðurstofu Íslands á besta veðrið í dag að vera á Kirkjubæjarklaustri og ég ætla aðeins að tala betur og meira Kirkjubæjarklaustur hér eftir smá stund.

0: IPVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu? Ég er svo þreytt eftir flugi, ég er að bilast að bíða hérna með töskurnar.
3: Ég fór bara að sækja bílinn, ég bara man ekki alveg hvar ég lagði honum.
2: Finnur ekki bílinn?
3: Jú, engar áhyggjur, ég finna.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöð í bræði með Eyjastjúr.
9: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
10: Tætum og trippum og tækinn og fennum.
11: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
13: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.

Já, í hverri viku í síðdegisþættinum hér á K100 förum við leikinn Hver er staðurinn? Og í vikunni var staður dagsins Kirkjubæjarklaustur og ég sem kem með nokkra svona, kannski óhefðbundnar vísbendingar. Til dæmis að þarna hafi verið gerðar mannaðar veðurathuganir í 100 ár. Nú, Björk hélt fræga tónleika þarna fyrir ansi mörgum árum og þá var ég að sjálfsögðu að tala Uxahátíðina 1995. Prodigy komi líka fram á þessari ágætu hátíð, Uxi 95. Nú, einkunarorð staðarins eru virðing, samstaða, jákvæðni og sjálfbærni. Nú, í leikskólanum á staðnum sem heitir Kæribær eru 36 börn og á síðasta fundi sveitastjórnar staðarins var starfsleyfi fyrir brugghús samþykkt og ég sá einmitt í vikunni frétt þetta brugghús sem sem satt að opna á Kirkjubæjarklaustri á næstunni sem kallast Lár Brewery. En þetta var sem sagt já staður dagsins og samkvæmt veðurspám þá besta veðrið á Kirkjubæjarklaustri á Íslandi í dag. Þar sem besta veðrið á Íslandi á Kirkjubæjarklaustri. Svo ég kom

Þeir gerðu víst allt vitlaust í tjaldinu í hjarta Hafnarfjarðar á 50-skvöldið, Krispundur Axel og Herra Netusmjör. En eins og ég sagði frá fyrir í dag, þá var það Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco sem spila í tjaldinu í kvöld. En það ýmislegt fleira í gangi, það til dæmis bæjarhátíðin Eldur í Húnaþingi á Hvammstanga, Mærudagar á Húsavík, það Tálknafjör á Tálknafirði, Trilludagar á Siglufirði og svo þetta landsmót skáta á Akureyri.

Já, það er hægt á ansi mörgum stöðum á Íslandi í dag að spila pílu En sko, ég var aðeins að rannsaka, fór í smó rannsóknarvinnu og kíkti inn á vefinn tímarit.is Og var að reyna að finna það hvaða staður var sá fyrsti til að bjóða upp á pílukast á Íslandi Og samkvæmt minni rannsóknarvinnu, þá var það staður á Nýbýlavegi sem, já, auglisti ári 1995 Staðurinn hétt Hanastjél og hérna auglýsingin, steikartilboð Dartmaskína, tónlist, gullnáman Johnny King spilar föstudags og laugardagskvöldin. Þarna var að minnsta kosti í boði að fara í pílu Dartmaskína á staðnum Hanastjél á Nýbýlavegi. Þetta var 1995.

0: sagðir. GTRN á K100 á þessum líka ljómandi fína laugardegi en hún einmitt kom fram í fjölskyldu og húsdýragarðinum á 50-daginn, það Tívoli tónleikaröðin og það eru einir tónleikar eftir og þeir fara fram 50-daginn 7. ágúst en þar munu koma fram Bríett, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía en bara til að hafa það allt saman á hreinu þá kostar ekkit aukalega inn í fjölskyldu og húsdýragarðin þegar að þessir tónleikar fara fram það bara nóg að greiða aðgang Eirir, hennan hefðbundna Já, ef þú ert með áskort þá dugar það að sjálfsögðu líka En já, næstu tífólí tónleikar í fjölskyldu húsdýragarðinum Það fimmtudagurinn eftir Vestlunumannahelgina 7. ágúst Bríett, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía
1: Þór Bæring Í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin Þar sem ævintýrin verða til
2: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, föst loft og fallegt íslensk

0: Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
5: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
6: Nýsending af Sánum. Trefjar.is.

0: bjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins á þessum ágæta laugardegi. Vissið þú að það talið að á Íslandi séum 1600 dýra tegundir, þar af helmingurinn skordýr. Þetta já, rosalega staðrinn dagsins á K100.

0: plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
0: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar eru opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
2: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

við heyrðum áðan þjóðhátíðarlagið frá 2024. Jóhanna Guðrún söng það, heitir Töfrar, en talandi um þjóðhátíð, þá styttist nú heldur betur í þá miklu veislu og við hér á K100 erum að sjálfsögða hýta upp, erum dugleg við það að spila þjóðhátíðarlögin þessa dagana og svo erum við með skemmtina leik í gangi. Ef þú heyri lagið Lífið yndislegt með Hreimi og félögum, þá erum að gera að hafa samband í 571-1111 því að þegar að það lag heyrist, þá förum við það að gefa ansi huggulegan pakka miða á þjóðhátíð, ferð fyrir tvo og bíl með Herjólfi til Vestmanneyja og gjafabréf á vöruhúsi, þannig að þetta alvöru pakki. Ég var þess heiðus aðnjótandi að gefa svona pakka síðasta fimmtudag og ég veit að það eru fleiri pakkar eftir, þannig að það eins gott að fylgjast með næstu daga hér á K100.

það er ansi mikið að gerast á þessum laugardegi. Til dæmis er Múkisson væntanlega núna að klára tónleika sína á Bolafjalli sem er reyndar geðveikur staður fyrir tónleika en hann verður svo Austurvelli og Ísafirði á morgun klukkan 3 með sína náttúru tónleika og það er fleira að gerast í kvöld. Til dæmis á Bíldudal þar verður Jakob Birgis með uppistanda á Skrímslasetrinu í Borganesi í kvöld er Pétur Ben með tónleika og svo eru allar bæjarhátíðirnar eldur í Húnaþingi á Hvammstanga Mæru dagar á Húsavík, það tálknafjör á Tálknafirði, trillu dagar á Siglufirði, nú landsmót skáta, það hjarta Hafnafjarðar og svo þetta bræðslan. Hún í kvöld og ja, það er alvöru line-up. Við erum að tala Ásgeir, Raven, Greifana, Land og Sýni og Sólstranda gæjana. Það

Á hverju ári gerð könnun í Bretlandi og þar unga fólki, þar segja fólk yngri en 25 ára spurt Hvað draumastarfið? Hvað viltu helst gera í framtíðinu og síðustu ár? Hefur það verið ansi hátt á listanum og já, verið á toppnum að vera samfélagsmiðla stjarna eða youtuber, streamer eða hvað þetta kallast allt saman? En sko, það heldur betur tíðindi frá Bretlandi því að nú annað starf búið að toppa listan góða. Nú vilja unga fólkið í Bretlandi helst verða lestarstjórar og ástæðan fyrir því að það starf svona vinsælt akkurat núna að það bara nokkuð vel borgað og það örugt starf, það engin gervigreind að fara að taka það starf af þér þannig að þetta það sem unga fólki í Bretlandi að minnsta kosti að hugsa það lestarstjóra starfið það nú eitthvað sem við hér á Íslandi það kannski erfitt að komast í það hér

0: Já, hún er búin að vera miklu flakki síðustu daga. Hún Bríett var í Neskaupstað í gær í beituskúrnum með tónleika og svo annað kvöld verður hún á krúttinu á Blöndósi með tónleika.
1: Þór Bæring í samstarfi fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.

0: Kristín Matöll, Smáralind.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp óhreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
5: Útsalan er í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
6: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
7: Okkar gull. Okkar bjór.
8: Áfengislaus.
9: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.

Samkvæmt rannsóknum frá Þýskalandi er það alltaf að aukast meira og meira að fólk sem í sambúð er hætt að sofa saman, þar að segja í sama rúminu, jafnvel með tvö rúm í svefnuherbygginu sínu og jafnvel eru að sofa í sikkuru rúminu, en þetta gerir fólki til að ná betri svefn, því að jú, eins og allir vita, svefnin skiptir svo sannarlega máli, en sko, ég prófaði að hringja í svefn og heilsu til að fá upplýsingar það. Hvernig þetta hér á Íslandi og hann Einar sem svaraði mér, hann sagði að þetta væri ekki, já ekki mikið þetta á Íslandi að það kæmu hjón inn eða fólk sem væri búsett saman og væri að kaupa sikkvort rúmið. Það væri kannski eitthvað það þegar fólk væri að eldast en yngra fólkið ekki byrjað á þessu en þetta raunin í Þýskalandi. Þar eru allir að pæla í svefninum og ná betri svefnin. Við Íslendingar alveg rólegir ennþá með þetta og erum ennþá að sofa bara í okkar hjónarúmum þar sem við sem eigum maka.

0: ár. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Nachos, ostastangir, laukringir, chilinakar og camembert. Fullkomið til að deila. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

dögunum viðtal við útilegumanninn Robert Marshall. Hann duglegur að ferðast landið og gistir nánast alltaf í tjaldi og sko, hann var með nokkur svona útivista ráð, tjaldráð til dæmis. Ekki fara bara á hefðbundin tjaldsvæði, það alveg í lagi að ja, tjalda einhver staðar við sjóin, við einhver eyðibýli. Verið óhrætt að vera frumleg að velja staði þegar að kemur að tjaldsvæðum. Það alveg hægt að tjalda á melum eða möl. Hann minnstakosti gerir það en Robert Marshall. Svo var hann með annað gott ráð. Það var með að, sko, það gott að vera með svefnpokan, en mjög sniðut að hita hann upp áður en að ferða að sofa. Það má til dæmis hita vatn í harðan brúsa og nota hann til að hita upp svefnpokan áður en maður fer að sofa og þetta gerir á, þetta allt saman miklu betra að sofa í tjaldi í svefnpoka.

Ég sá á dögunum auglýsingu á Facebook síðunni Safnarar sölusíða en þarna var hann César að bjóða upp tvö eintök af bleiku og bláu og lámarsverð var 8000 krónur og ég held alveg örugglega uppboðinu lýjóki í dag þannig að það ennþá tækifæri til að gera tilboð í þessi tvö blöð bleikt og blátt já og svo reynda sá ég aðra auglýsingu og þar var aðili að selja ein 30 eintök af bleiku og bláu og 35 eintök af Samuel sem kom út nú fyrir ansi mörgum árum síðan og eflaust margir sem vilja komast í svona já gömul og góð blöð Samuel og bleikt og blátt já há

dögunum var Friends að detta inn, var það í sjónvarp Símans Premium. Allafan er dóttir mín alveg að horfa á Friends út í eitt þessar mundir og ég ætla bara að hvetja til að gera slíkt hið sama svona í tilefni dagsins. Því að Joey, Matt LeBlanc, hann á afmæli í dag og hvað hann orðin gamall? Jú, hann verður 60 á næsta ári sem þýðir að hann 59 ára gamall í dag. Það rosalegt.

Laugardagur og mikið að gerast. Við erum að tala eldur í Húnaþingi á Hvammstanga, mikil hátíð þar í kvöld, mærudagar á Húsavík, það má nú búast við alvöru balli þar, svo það auðvitað hjarta Hafnarfjarðar, Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco að spila í tjaldinu í kvöld og svo auðvitað erum að tala bræðsluna. Spýttist nú heldur betur í það að þeir tónleikar hefjist í Borgarfirði Eystri og þar koma fram Ásgeir Trausti, Raven, við erum að tala greifana, land og sýni og sólstrandagæjarnir. Þetta alvöru program sem við búið upp á, á bræðslunni í ár. Sáum mitt á dögunum í sjónvarpinu upptöku frá bræðslunni frá því í fyrra og þvílíkt fjör, þvílíkt stemning.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
8: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.

flestir þættina Amazing Race sem voru sýndir á stöð 2 á sínum tíma hef nú ekkert séð nýlegar seríur þar á sín en ég held að séu komnar 38 seríur en þetta hóf göngu sína í Bandaríkjunum árið 2001 þetta svona ferða raunveruleika þættir þar sem tveir aðilar sem einhvern veginn tengjast vinir, fjölskylda bara hvað sem par keppa saman og þetta oft mjög skemmtilegt, ég elska þessa þætti og ég að spá hvort það væri ekki komin tíma á það að gera íslenska útgáfu af Amazing Race og ég fór í smá rannsóknarvinnu á dögunum og setti saman nokkur lið sem gætu keppt í þessari fyrstu seríu af Amazing Race, íslensku útgáfinni, þar að segja Heyrðu, Gummi Kíró og Lína Birgit að væri góði í þetta, eru mjög duglega ferðast, Siggi Gunnars og unnusti hans, Sigmar Ingi held ég væri mjög góður í þetta, Þórdís Björk og Júli Heiðar, það væri algjör snilld að fylgjast með þeim á ferðalagi, Edda Björgvins og Björgvin Frans, sonur hennar þau væri frábært dúo Jón Jónsson og Friðrik Dór, þeir yrðu að sjálfsögðu að vera með, Eva Rúso og Eva Laufey myndu klárlega standa sig vel í

0: Laugardalsvöll, Smáralind.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
5: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
6: Ísending af Barborfatnaði Kormákur og Skjöldur
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
8: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss

0: íslensk tónlist á K100.
1: Ég heiti Júlíðar.
2: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: Þórshöll, Smáralind. Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is.
1: Verslunamanna helgina á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðir Verslu á Facebook.
2: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
5: It's oh so quiet.
6: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: verðum með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitál.
6: It's oh so quiet.
7: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusöm til

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildu stopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: kraftur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
2: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
5: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.

0: þá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Litla köpun á Íslandi, já, það miðbær Selfoss. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
0: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
2: Nýtt á Íslandi, Ecofu Eco eldstæðið, eldstæðið sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun, það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðinu ecofueco.is, á Instagram Ecofu Eco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæðið sem notar vax í stað viðar.
3: Nýtt báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Kíktu á tapasbarinn, stysta leið.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, einn mesta úrval landsins.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag, með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu, sennalega.
0: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.

0: upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Steikarbók Óskar sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggður inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
0: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Tætum og trippum og tækinu fennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.

0: hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
0: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
3: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.

0: útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð.

0: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.